0: Оля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то са тисти праві. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут са вічні

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свой предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вич

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: Air представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си се га научив. Но то со тисти праві. Отдай своєго на нашу сплітну стран radiofraier.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечер? Остав!

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поєш на весь глас і чого всі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraier.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні фраєрі.